0: Moravskej chór. Fálej, holky, se válej.
1: Rokovej rozjezd s Honzou Dandou a Anabel Fárovou.